0: burayma burayma e kasala mam nariba nariba la nariba la pera mbana mbana bududu
1: bogotisi
0: mbala
1: no pera
0: mbala bududu
1: no no no, no pera pera mbala
0: bududu nang
1: dudu ko jene boy
0: aboy baka manda aboy baka nang abo aboy baka kaba aboy buruto abo aboy aseiti abo yaseiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
1: amengonya ko boy numero jo
0: ma tuma cartera aminge valao ideu ideu busulu aboy sulu nang abo sulu mal
1: ma abo
0: jamu boka
1: kengo na pere kengo bibi o jago nebe kengo bibi ba
0: ami lopis
1: bo limpo
0: lopis chumo de fula
1: e chame o kele chame o
0: jubi mbana abo ibaka nang kaba abo I safari abo I mota buburutu buka kunse buluga
1: kabu pega nde gunta nerva
0: temba se para fala u limpo fala jubi
1: kabu toba nde gunta nerva nel
0: mbana mpa nkonta si abo ipiera ami mbentu
1: chamba nyang tene
0: kila kin konto mbala si abo ipiera ami mbentu
1: o jibi kya me se pabio Je pourrais tenir une discipline. Je vais tenir une manière où on prend un brésilien à vous bébé. Talvez vous n'en gagnez un brésilien.
0: Qu'est-ce que le brésilien?
1: Que les comprimés, que tu as bien dit.
0: Le brésilien a comme moi la banane en l'air.
1: Elle est bien dit dans la pharmacie.
0: Djoubi?
1: Je vais
0: tenir une discipline. Sous quatre années de dents. Kabouko.
1: Oui, Kabouko, tchata l'ang. Gosse qui l'a comme papier, vous dites. Non! Gosse, il y a ta gosse. Si ma rire, je vais me dire que je vais me dire. Je vais me dire que je vais me dire. Je vais me dire Juri panya po.
0: Bo.
1: Abo.
0: Yara bo mba la men kaba.
1: Abo kingo miste. Nu kang negal. Go chamba nyang teneng. Abo pa mo sira kuma mpuri ko bo. Fasil, fasil. Paka ni confusion instala. Chamba nyang teneng go ko sna ba tirenya tenda. Na dentro. Na bing na suti ki tenda le. Ya antele na suti ki tenda. Chamba nyang teneng sing ranka gera ko pa de ki tenda. Sing ki tenda di suti. Chamba nyang teneng bunga nya gera.
0: Ami.
1: Bunga nya gera.
0: Mara tenda. Mbala mara tenda
1: bunga nyaga re samba nyang tenda
0: mana si abo bujiro mara tenda sino ka disiti kitenda na su tauto ku tenda ta perta
1: di push sigile sone du fita samba nyang tenda na ba ti se ka ba di siti ndao pabul pabul la mamong na ka ba di siti na ba ti shong ro pa ke sta branco sa ba ti le branco samba ro da branco ka ba si tre gne po ina ka pe sa tu de ke le tu de na branco samba nyang tenda na ran ka gera ko Ni si un pingo di siji si tokang bunga nya gaera samba nang
0: yo
1: bunga nya gaera
0: mbana ami
1: mkopero mkopero nya mon kopero nya
0: mon mpurvia tokun dobra
1: makengo ne pega
0: mbana mpurvia tokun dobra mpurvia tokun dobra buburu buburu buburu buburu
1: bo sabon na pera
0: amara ningen kana timo
1: ne
0: jobi
1: no
0: ami pro me kin skita rapat kin la kin takamba gera ke
1: ningen kana bingle ningen kana bingle sabon nang tene me chonko bako stali
0: ah
1: ami chonko bako stali ami go bako no ne bay ko
0: mbala
2: pera mbay trade tiuri ba sinyo ko baju bina ranja skanda
1: pera ami te nyare ko bo
0: pera ntira ane
1: mi nger nga chama si pamiti mong ne nya problema
0: jobi
1: ha urgonyo bo
0: Tell you, Iko pera dong hawa
1: no pera budisili gaira kome budisili budisili abo
0: jobi
1: no
0: suku kate suku kate
1: ke
0: suku kate
1: ne gaira tenge kama
0: gaira luto kute
1: itenge kama tina gaira
0: ke
1: itenge kama tina gaira tudi nisi kabesha nisi kabesha de kama sindao
0: abo abo no suku kate suku kate pera pera hawa iko
1: ujo kama kino kapa be ujo
0: iko
1: no komersa
0: buna konta ma kombe farasa perdo buna konta hawa nangu leydi ndi be chambro girero buna konta
1: ujo kinda gara ko boka
0: okay
1: ujo kinda gara ko
0: ayayay maja butena boka kuma kolandi padida awo skinda molo tirau to kubukunzi bulugar pera
2: so mariama tigane ko ligo no su temba na aos
0: pera un soldero di primera kilas un soldero di prima escata cabevela un